0: PMN Tokelau.
1: Joo, toki mä aloitan Tokelau, että kautta hemmekin luontaa tuolla programmiitin ahjaa hyteen, niin. Käy vielä vaan hakaa liivät hyteen, tuolla hakaa tuolla muualla tätä tuolla programmiin. Kiitos kiilanga, ki niin jauhalla, ki on oma vaina, että tupe a Tokelau, mä hei hokela, ki hea on ngaa, mä hei hokaa on ngaa. Ona tupi ennei, ki jätti ja kei Tokelau. Peko nanga luenga, hoi hoi pea, ilo teitä on hyhiä, huvitoa, mutta tau kiilanga Tokelau. The administration office. Peko na pulipulenga nga luenga nga hama na taupulenga takitahi ma he kauha nga luenga hoki ate nuku ki yoki na nga luenga hoki ate nuku la vaia kae ma he hoki la kini kikilanga matauhi nga tangata o toke lau ilunga na motu. Kote angangala ye he hakatala noita vya hitenei. Longa tala ki tātou. Heo veko te kamatanga o te tauhianga tēnei. He tātou iloa kai na tulia ia Tokelau. Tuli mai hea, mai te Tuna Commission na iei ai. Weena tākua i te hokatomuanga. E hoai ala ngā tupe Tokelau ki te ape lahi hoki. Kai kona mea Manino iei te New Zealand Aid. Hokatupenga tēnā e wā mahalo ni uhilama Tokelau. Hoka tupe ai te heo heo ani, te tauhinga o Tokelau e New Hila. Lua, ko te heone hoangota o Tokelau, mana laihene hoka tangai nga waka hoangota, ki loto o te moana hoangota o Tokelau. Ko te tolu, loto ai niani, ea programma hoka awau a maloka hoka tahi, kuina komiti kehekehe o ia, ma e ahui ai hoki Tokelau, ke ono mahoi ei ni atse kenga te tau wai. Peko ni hiuke hiuke nga hoki mahoi ki lunga o Tokelau, ka e mai ei hoki. Na atia kenga ke hokalei atili ai. Ia